0: kare baba legba
1: ju ale ba lo ai
2: ju le ba ba
1: o tun de so
0: baba yusuf ola tunji tele du o dele ba won eni re
2: o tun de so je nko
0: to awon ti won fi awon imajele awon opolo laakai ti eledua to fi jinki wa awon tan ba wa soke si re na ni o ninu oro ta awon ti so le lawa to ti ma nri mu lo ta ma nri mu lo ta na ma yan na ayin
2: isola
0: mi lo gbogbo ara wa
1: ogo ogo
2: ajale
0: o eyin temi o tun ti de pamanti kan bi o se rin o emi na le de baba ede emi loro baba oro inu oro mi na le to ti ma ri ijinle baba ijinle imo baba imo iwa baba iwa nitori atun se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada ayin konko bi eni te eyin na tun re o se mi gangan tun lo mo ba ladeji ganjigan emi lo mo ba tan da lo lodu bi yere togo togo togo togo abogbon nu ni mi tosan tosan toru toru o se mi tun lokunrin si ba olori alaroye ya si mo pa aroye ro nlorun aroye ni se baka igbe gige ni se aye loko ni la no ni ma ni o ti tun wo sosun sun mana mana mi a ma kari bonu nigba mi bi eni ti o logbon nu agutan mi wo so bo bo bo bo bo o wo alagutan mi wo bo bo bo bo bo bo o tun wo sun sun sun sun sun sun sun ayin be kede ri nko ogbon nu mi

0: ajo se leyin ni ajo se leyin ni egbon temi na pelu jala
1: lojo tabi esaye
0: egbon temi na pelu jala lai
1: bayi obi level lojo tabi ye baba mi ma gbo tunas olori re baba ra yo mi de ba mi se toju e doctor so ko je body olola ti mo ba rode awon engineer

Gbogbo ore to ku ninu odun yi ko ma so le ba ko ma so le gba bage so de mi ateyin o fu ata isan ata danu ko ma gbenu gbe wo wa rere irere irere kire gbogbo ko ma so le ka so de wa.

0: ma so wa ko ma pa lo ati abo wa mo ka wa na ka ma so ra wa ka mo asari atapajude
1: san sono mi ko ma san ni gba
0: ka ma lo ma fa guru ti guru wa ma pada ma wa fa gbo leyin
1: agbara laya torun owo re lo wa ko selo mi leyin
0: gbogbo agbara laya torun owo olodun lo wa ko selo mi leyin re abi wo nikan iwo nikan iwo nikan iwo nikan.

0: akari baba legba
1: ju aleba lo ai
2: do leba ba
1: o tun de ko
0: baba yusuf ola tunji
1: aleba
0: kele du o dele ba won eni re
2: o tun de ko jango
0: to awon ti won fi awon imajele awon opolo la kai ti eledua to fi jinki wa awon tan ba wa showcase re na ni o ninu oro ta awon ti so le la wa to ti ma nri mu lo ta ma nri mu lo ta na ma yana ha yin
2: isola
0: mi lo gbogbo ara wa
1: ogo ogo
2: ajale
0: o eyin temi o tun ti de pamanti kan bi o se rin o emi na le de baba ede emi loro baba oro inu oro mi na leto ti ma ri ijinle baba ajinle imo baba imo iwa baba iwa nitori atun se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada ayin konko bi eni te eyin na tun re o se mi gangan tun lo mo ba ladeji ganje gan emi lo mo ba atan da lo lodu bi yere togbo togbo togbo togbo abogbon nu ni mi tosan tosan toru toru o se mi tun lokunrin si ba olori alaroye ya si mo pa aroye ro n lorun aroye ni se baka igbe gige ni se aye loko ni la no ni ma ni o ti tun wo susun sun mana mana mi a ma kari bonu nigba mi bi eni ti o logbon nu agutan mi wo so bo bo bo bo bo o wo alagutan mi wo bo bo bo bo bo bo o tun wo sun sun sun sun sun sun sun ayin be kede ri nko ogbon nu mi.

ni nla nu ni mo re o tin wo sunsunsun mo mu bi ise le mo nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ka gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi leduma re se nsa lekun o eyin na e wo wa wo saarin ara wa e ye wa wo saarin ara wa e gbe wo e gbe wo e ye wo e ye wo e wo wo e wo wo e wo wo e ye wa wo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titi n to je eyan o mo mo kede ijopo to ri to ya njo si won to je n keru mi da afin oba o eyin na e wo wa wo saarin ara wa ri pe o wa ni nda na ori mo gun to fo didi eni fo ri mu to tun fo toto eyan sebe aso tin ba laro leru ati ki bo mi o sinu temi adeyinka adeyinka lasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi e ni kilo wa won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo o ki ilu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gangan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nítorí pé ẹyin lohun o tó bá sì tútú ká pẹ́ báyìí hàn yín kò ṣe é tó jọ padà mọ́ o.